mina izolo engitshela ngendaba zayizolo ayi engabe funi izolo zavele zamgadi izolo ayi bengidlome na izolo engitshela ngendaba zayizolo ayi engabe funi izolo zavele zamgadi izolo.